nga dun fo nga cemena dun dun be farme mbam li nga muñe boyo be pitan nakati

Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja nga miawa. Mbabu mwana pina na pina na kumjaga. Mwana kumjaga kuma nengkana kukuboko kumuja pinda dinga na nchikuma kumipata miasanga. Mwana kuma kusa kamu nga nanyi mana kutsome na mapanga ngobe mahala. Nyo kuja kujibobo mbani.